0: El abogado Julio Costa ha servido a la comunidad por más de 10 años y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. No tenga miedo, defiéndase con el campeón de los hispanos y recuerde, en Costa Ivón estamos contigo.
1: En Fair Oaks Ford, creemos en bueno, mejor, óptimo, buena gente, mejor servicio. El lugar óptimo para tu familia y además tendrás la mejor experiencia de cliente del sector por quinto año consecutivo según J.D. Power. Obtén financiamiento al 0% sin pagos por 90 días y un plan de mantenimiento de $0, además de 1,000 para tu pago inicial en modelos Ford seleccionados. Fair Oaks Ford en Naperville. Plazo de 36 meses, 27.78 mensuales por cada 1,000 financiados. No todos los compradores califican en modelos seleccionados. Vence 31 de agosto de 2026. Consulta el concesionario para más información.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: McDonald's ahora tiene dos grandes ofertas en dos grandes comidas, listas cuando te dé hambre. Camino al trabajo, recarga energías con un Sausage McMuffin with Egg Meal, completa con hash browns y un café caliente pequeño. Solo $5. Para el almuerzo o la cena, un clásico Big Mac Meal con las papitas famosas y un refresco. Todo $8. Abundantes y deliciosos. Y cuando te dé hambre, dale tú con dos grandes ofertas en comidas en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comidas.
5: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto, es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue, parte del grupo automotriz Thomas.
6: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ESBS.
7: Si usted es de las personas que está cansada de estar visitando brujos o espiritistas para mejorar su vida y no obtener un resultado positivo a cambio, visíteme. Soy el maestro Salomón. A través de una consulta le estaré diciendo a usted su pasado, su presente y su futuro. Yo lo reto a que me lleve el problema más grave que usted tenga, que yo lo resolveré. Yo cumplo lo que prometo. Comunícate al 312-907-2700 y obtén una consulta completamente gratis. 312-907-2727 y sé de esas personas que ha logrado triunfar visitando al Maestro Salomón.
8: Maestro Salomón, gracias a usted recuperé el amor de mi vida. Yo lo recomiendo.
7: Comunícate al 312-907-2727 y obtén una consulta completamente gratis. 312-907-2727. Marca ahora mismo. 312-907-2727. Soy el Maestro Salomón.
9: Amigo Insurance, apoyándole

0: Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
2: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
3: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
1: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
2: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
3: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
4: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
5: The fan favorite Pretzel Bacon Pub Cheeseburger volvió a Wendy's. Con un warm pretzel bun, beer cheese y cebollas crujientes, it tastes like si viniera de un auténtico pub, which it did not. Wendy's no es un pub. Here's how you can tell. Wendy's tiene una hamburguesa con la calidad de restaurante que puedes disfrutar en un drive-thru. Los pubs no tienen eso. Sería muy irresponsable if a pub had a drive-thru. La Pretzel Bacon Pub Cheeseburger volvió por tiempo limitado en Wendy's participantes de los Estados Unidos. No es un pub.
6: En Toyota de Bourbonnais estamos aquí para ayudarte. Nuestro personal bilingüe está encantado de atender a la comunidad hispanohablante. Damos la bienvenida a clientes con ITIN y matrícula consular. Disponemos de opciones de financiación para todos los clientes, tanto si estás construyendo tu historial crediticio, como si no tienes historial o necesitas financiación con un ITIN. Nuestros Toyota y nuestros vehículos de ocasión de calidad cuentan con el respaldo de nuestra garantía de por vida, porque estamos aquí para ayudarte. Toyota de Bourbonnais, 555 William Latham Senior Drive.
7: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
8: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-0000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. Llame ya 708-400-0000. Pida su consulta virtual.
9: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ESBS.
10: En la vida existen muchos problemas, pero quiero recordarle que todo problema en la vida tiene solución. Lo único que no tiene retroceso o solución en la vida es la misma muerte. Así es que no sufra en silencio. No reniegue de sus problemas, no reniegue de su suerte. Deje a un lado la mala actitud, las malas palabras. Deje de estar peleando hasta con su sombra y más bien permítanos analizar su vida, su suerte, su energía, sus problemas y compartirle algunos de nuestros secretos. Secretos de abundancia, de prosperidad, de armonía para todos los aspectos de su vida. Somos los pensadores positivos, llámenos. 708-298-2144. Llámenos 708-298-2144. Llámenos 708-298-2144.
11: Lleva nuestra música donde quiera que vayas. Descarga la aplicación La Música.